kan ma kun fa adura na ni nitori bi gbogbo nkan se nlo yi ko se ni to ye atomode atagba wa akansha nse e to wo wa Olorun ni je kilo daru Olorun ni si ni je kawojo wa ko daru awojo wa yo toro lagbara edomare mo bo